Hej, detta är Karin Krog. Du hör på en FM Jazz. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel.